Brudër në tenë shëndjen Al Martino ko prestusha me so Here in my heart. Voshe i si tjo sma Jose Feliciano izveduva kontraverzna bavna blues verzija na amerikanskata himna pred nad preverot među Detroit Tigers i St. Louis Cardinals. Kako rezultat, radiostanicite prekinuva da mu gi puštat pesnite, a to amu

Rudhër në tene shëndin, Alma Martino ko prestushat me so Here in My Heart. Voshe i sitio sma Jose Feliciano izveduva kontraverzna bavna blues verzija na amerikanskata himna pred nad preverot među Detroit Tigers i St. Louis Cardinals. Kako rezultat, radiostanicite prekinuva da mu gi puštat pesnite, a to amu se odrazova na karijerata. U 51. rodene pejašeti tekstopisec John Cougar Mellencamp gi slušame so amerikanske od broj 1 Jack and Diane.

Rudar në tene shëndin Al Martino ko prestushat me So Here In My Heart. Voshe i si tjo sma Jose Feliciano izveduva kontraverzna bavna blues verzija na amerikanskata himna pred nad prevarot među Detroit Tigers i St. Louis Cardinals. Kako rezultat, radiostanicite prekinuva da mu gi puštat pesnite, a to mu se odrazova na karijerata. U 51. rodene pejašet i tekstopisec John Cougar Mellencamp, gu slušame su amerikanske od broj 1 Jack and Diane.